0: ei paama maikkau tau. Inaaku puota ku fa kaikke. He oi! Mennä etsi kaanna tera hingau te puutsu. Tänna! Kuhuna! Hyä! Ha! Ha! Kota roha tennäi! Ära reatsu neiki aakwe! Ketä kuarikin ui! Kuiningaa vai hanoitte po! Kau ranna! Hei! Vai maaride? Kota roha tennäi! Ära reatsu neiki ngamma te ote vaa! Haare! Haare! Haare atura! Neina aate fara kuroo kiri kiri roa! Kwa tai mai, ki tēnei papa, mō te wā tuatahi. Aha kua ngā upehitanga. Aha kua ngā tai ā nifanifa. A te tā huhu kiri ngai a mātau. E, kei te pai. He pai ake ki a mātau. Te a koira tai ā mātau whare pūwhāwhā. Whare karu karu. Me te noho whaira wai te kaupapu. Tēnā! I te a koira to i tētahi whare papai, me te noho pōhara i te kiko kore o te kaupapa. Ka whakatau ki a te au i konei, me rite ki a hone whare papai. Te makari o te haka, me rite ki a rāni ara poi hipi, te hanga tī tī o te kupu. Me rite ki a tātā mati viri, ai tau pako pakaru. Me rite ki a koro hirini, te hohonu o te whakapono. Me rite ki a koro whatarangi, te ata mai o te hinengaro. Ah, me rite ki a tiare timutimu, te mai a ki te pakanga. Kei ki a rā, ko a rā tau mahi katoa, he mau mau, he mau mau. Te varakura o kirikiri roa, takina te waiata.
1: Oi.

0: katolpuj! Mitä mä katoin taajaa, mut surua mun arua tekou maafaa!
1: Kemari!
0: Niin puhta! Mistä kutsua kana tekoo rero? Ette kaa mun atavaa tera! Epä uhaare anna te luokia kohta! Kun te kaa rero atetei noin tera, niin ei! Rangata himaa! Me pootsii! Me pootsii! Mä pitää eteen, eikä omana tämä! Mutsu nakee, mailotte nootsii!

0: Tervetuloa pucuttamaan omalla jätoo! Maatta kautsuu etoo!
1: Hei!
0: Etoo noota kuokkakta maata kirua! Etoo noota kuokka! Mitä taudan ongaa vakaa? Etoo! Koma mate, ka tangi hia raa. Tän näin maa täy, omana mate. Te kooppani ja keitte kai papaa. Kai ngaa iwi. Kai ngaa kura. Kai ngaa kapau te motsu. Tän naa kautau. Tää nakautau katoa! Paakiri maiko teataa! Anna itse vajataa!

ai erikoon aita maana yli yliotar tarua. Ku te taungo tämä mai, ku te aloha, ku te hype, ku te roimata, ku te taungo. Toiringa, anna itoa vajata. Taakerai, tsukua!